Santo Anser, Relevante allo Spirito Santo. Amen. Vista Gesù sacramentato. Che non stia in vista con Gesù sacramentato. Fucolata al fenten sapuarde, che non colhatta abbandonato. Sena l'intervismoet abdesisme quindi saltnato. E con d'acqua che tente che vessa mai da flarte. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, mirikante vos ne sambrek el frot, adjut iag jesum. Gloria al Messier, liben, ulul Spirito Santo. Kem nishte i lupkelni, ta kemu malek in gradi, o ta dauk lima arfuks, beshtant lup li lek kontnati, msien na ninte vesmoe, et abdesis me ptin gjisantnat, e kondak le tretin, kevis samaj da flat. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, Birkant vos në nësa mbire kërfot, të gjukti e gjësum. Gloria al Mësir, Leven, Lë Spirito Santo. I malesh alpoh dhe tajtni, kolla li le ken në tia. Pala vitma të në mëkabba të në talion, kema alia Mësir në limpë vismojt, abdisës mek. Të gjësalt në atë këkon lakrit, rritin të vësë me i daflartë. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, Birkant vos në nësa mbire kërfot, të gjukti e gjësum. Gloria në mësir, liben, lë Spirito Santo. Mëllim ades të bernaklu, dhe gjësu atë të të nësini, fejde u tamë u katë të alfia, u bin nërë të lëmë khabë mëllini, mësir në një të vismojt, atës ismë të gjësaltë natë, kënda këllë të rëtjen të këvës sa me i da flartë. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, Birkant vos në nësa mbire kërfot, të gjukti e gjësum. Gloria në mësë lëven, lë Spirito Santo. O Gjësu, fukëse bëjëti, fukëshev atal alpë të jëj, shërë të lëbarka të jëj, motë të tip adë e mëjëj. Mësë në linë të vismojët, adësës më të gjëzalt nadë, e kondak lë të rëtën të këvës samaj dë flartë. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, Birkant vos në nësa mbire kërfot, të gjukti e gjësum. Gloria al Mësir, liben, lë Spirito Santo. Skon të vëmët al Papa, Mësir, në rinë të vismovet, abdësis me këtë gjësalt natë, kënda këllë të rëtën të këvës samaj dë flartë. Slemalik Maria, blegrazie ma mle mle imiak, Birkant vos në nësa mbire kërfot, të gjukti e gjësum. Gloria al Mësir, liben, lë Spirito Santo. Ati amu mblej më strekh të dhejen, islihu më fil paci. O Gjesu sakramentat, i kollo kënina u karitam, më lërve të alburkatorio, në khila më lpejt, afila më nërë, kudo më lëgjen në mjek, beshë gaudu kalletarë në tam. Santa Messiero, tale venta lo Spirito Santo, amen. Alla tana, smattaltana, agla senna, ue afmana. Gloria al Messiero, liben, ulu lo Spirito Santo. Tif camil vidi vissau dem, al dem ta dem, amen. Maria Santissima Rintionna, alic smattaltana. Gesù tuila tali, inaurete cum benita abhan. Gesù ti aghfrinna, dubiet, nachlesna minnar talim. Gjennëlar vëhko Allah të ardhapën, dëmëzën të ahnina tje. Nësë drafë lënë misteriu, më të ardhau, më të si dhe të zikristu, tam me të fëshmara, Gjordan. Dalë kamës postë të rëzare më fruëm, alë lësë koftanë, asë që alë lërë që prietë, asë që rëdoti, adë jakë në seminaristi, u Allah të arë vokacioni jetë. Unë të arë bukollë, alë gjuzi me me kallef il funeral tijaw saj serada il Odisa ghatkun fil ghamsa ati e khumulej në strekh të dhejem i strekh ve slem sir në rritë vismojit adisës me këti gjisalt nat kundak rritë rritën këvës samaj të flart
Slumarik Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slumarik Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slumarik Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Gloria al Mysterio Libendo, lo Spirito Santo. Maria Santissima Rintionna, Alicis Mataltana, Gesù Tuile Tanina, Vrete Cumbri d'Abkhan, Gesù Tiach Frilna, Dubiet Nachlisna Minnat all'Inferno, Huljana Larva Kolla, Tardaukon, Dom Zontag, Milatie, Fittin Mysterio Mintaddaw, Metasidna Gesù Cristo, Vera Minu, Fitti Ectakana. Msilna l-inti vismojiet, it-qaddis ismit biġi saltnat, ikon dak li tritin t-vissa mejda fl-art. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Gloria al Mysterio Libendo, lo Spirito Santo. Maria Santissima Rintionna, Alicis Mataltana, Gesù Tuile Tanina, Vrete Cumbri d'Abkhan, Gesù Tiach Frilna, Dubiet Nachlisna Minnar Tal-Infern, Huljana Larbach Kolla, Tardaukon, Dom Zontag, Nina Tiek, Considera Fittilet Mysterio, Mintaddaw, Metasidna Gesù Cristo, Khabbar Saltna Tallan, Usayi Khallin Dima. Sjena li inti vismawiet li t-qaddis ismik tiġi saltnat, ikun dak li tritin t-kvissa mejda fl-art. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum. Slimalek Maria, Belgrazi, Mamilion, Blemiak, Birkante Fosten, Sambrek, and Fort, Tajuti, Aegisum.
Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Salve Maria, pela graça, meu amigo, minha mira canto vosso, me sambre que é forte, para juntar a Jesus. Glória ao Messias, Libano, ao Espírito Santo. Maria Santíssima, Lentiona, Alicas Mataltana. Jesu Tuila Talina, Vret, Kumbri, de Abhan. Jesu Tiach, Fril, Nadbiet, Nachlis, Namin, Nart, Al Infern. Uljana, Lerva, Kolla, Tarda, Kondom, Zonta, Nina, Tiek. Considera, Ferraba, Mysterium. Mentadau, Metasid, Jesus Christu. Biddel Udem la Posli fu il montagna Tabor. Silna Lidris Moed Addisis Mekpidji Santnad Kunda Kritritin Kvissa Meg da Flat. Slimalik Maria Bilgirat Mimliam Leinyak Birgant Vos Nisam Birgir Fat Taljutia Jesum. Slimalik Maria Bilgirat Mimliam Leinyak Birgant vos in this umbrella fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Vilgiratsa, Mamilia, Mlemiak. Birgant vos in this umbrella fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Vilgiratsa, Mamilia, Mlemiak. Birgant vos in this umbrella fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Gloria al Messiero Liben, l'Espirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tuile Tanina, Vret Kumbini Dabkhan, Gesù Tiach, Fulin Nadubit, Nechlis Namin Nartan Infer, Fulgena Larabek Kolla, Tardauklon, Dom Zontar, Nina Tiek, Zudra, Filcham Zlochan, Steri, Mintadau, Metasid, Nadjesu Christu, Wa Afle Eucharistia, التفكيرة تالمستير تاليت سيلنا لنترس موهد عبدس اسمك تنجي سالتنات كنداك رترتنك بالسماعي دفلات سلام عليك ماريا بالقرات سمم ليام ليمياك بيرقان تفوص النسان بريك الفوت تالجوتي ايك جسوم سلام عليك ماريا بالقرات سمم ليام ليمياك Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum. Slimalik Maria, Bilgirat, Mamliam, Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrekel Fort, Taljutia, Jesum.
Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Gloria al Messiero, Liben, lo Spirito Santo. Maria Santissima Rintiomna, Alicis Mataltana, Gesù Tuila Tanina, ora tu cumbri di Amchan, Gesù ti offre il lato vietna, l'isla minnata all'inferno. Col genere era colla, tal dal pondo, amzonta, nina ti è. Salve Regina, Slima Lik Sultana, Om tal chnina, chayech leo, tamatana. Slim alik lekenait u alle shachnat terofnat u leteva. Nilek netned u achna linik punov dalwet tabmuch. Ayem el avukat atana. Dau alleina dau klaina intiek talchnina. Orina ora dana terofnament il jesu frottin birek talju tiek. Ohanina, opia, ohelva vergine maria. Tua palina addis ammalla. Bezekum, yuscha ilna dak luvedna kristu. Scontri venuto al Papa, Messina, all'interno di Addissimo Pigi Santnab, con la creatività che si sta mai da flat. Slima Rek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Gloria al Messia, Liben, lo Spirito Santo. San Giuseppe, tua palina, o carissimo dall'elli, già i messini, all'intifismo, e addissimo, e di Sant'Nat, e con l'acqua, ti fai che fosse mai da flar. Slimarek Maria, grazie, mamma, di amore, e miak, mercante, vostro, ne sa, mi ricordo, fatta, giustia, Gesù. Gloria al Messia, libero, lo Spirito Santo. San Paolo, Messina, Sacharna, fil figlio, al pace, fil dinia, Messina, l'intervis moit, addissis mettigi santnat, e con l'acqua ti fitin, che vessa mei da flart. Slimo ec Maria, vigilazzo, non mi am lei, miak, mirganti vos, nisam brigil fot, aggiutti ec, gesum. Gloria al Messia, libel, lo Spirito Santo, al me tentano, al ruchta al bucatorio, o al daucle ad inflagonia, o al daucle ad inflesparietà. Sien, l'intervis movet, et addissis mettigi saltnad, un daucle ti fitin che vissa mei da flart. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Gloria al Messia, Liben, lo Spirito Santo. A te, uomo, mulei, il mistrech, deiem, isli, humma, fil pace, mes pura abilitualit. Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Mensch pura fettua lì, Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Mensch pura ora tua lì, Slimarek Maria, Blegrazza, Mamliam, Lei, Miak, Mirkanto, Vos, Nisambrek, El Fotta, Giustia, Gesù. Gloria al Messia, Liben, lo Spirito Santo. Gloria al Messia, Liben, lo Spirito Santo.
Gloria al Mistero Divino, lo Spirito Santo, Letania al Madonna, Mulei Gnina, Cristo Gnina, Mulei Gnina, Cristo Smana, Cristo Ad Altana, Mistero Eternalla, Benalla al Vedete Dinia, Spirito Addis Alla, Trita Addis Alla Via, M'Azza Maria, M'Azza Umballa, M'Azza Sebba Tashbeibir, Unta Cristo, Ummil Knesia, Unta Al-Khnina, Unta Al-Grazza Talla, Ummil Tama, Ummil Zet Safia, Ummil Zet Nadifa, Ummu Shebba, Ummil Teba, Ummil Tisqa Imghabba, Unta Lajib, Unta Al-Parir Tayyib, Unta Min Khalaqna, Unta Min Salvana, Shabba kollu qaqal, Shabba li tisħuq kull qima, Shabba li tisħuq kull fuhrija, Shabba kollu kseta, Shabba kollu kħnina, Shabba dejjem marbuta malla, Meri tal-Qdusija, Tron tal-Erf, Bidu tal-Ferħtana, Amara tal-Spirtu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tiba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri ta' Lavorio, Dar ta' Deb, Arka ta' Rab ta' Ġdida, Beb ta' Sema, Kewba ta' Filodu, Saħħa ta' Murda, Kent ta' Mitimbin, Forest ta' Migranti, Forest ta' Mniktin, Ajnuna ta' Insara, Sultana ta' Angeli, Sultana ta' Patriarchi, Sultana ta' Profeti, Sultana ta' Apostoli, Sultana tal martiri, Sultana tal confessori, Sultana tal vergini, Sultana tal abdis in colla, Sultana mlissa min alla uel taba, Sultana mtella sema, Sultana tal rosario abdes, Sultana tal carmelo, Sultana tal famiglia, Sultana tal vittorio, Sultana tal pace, Haruf talla litnachid nubetta dinia, خروف تلا لتنخيد نبتة الدنيا خروف تلا لتنخيد نبتة الدنيا اطلب علينا قديسة مالا وقال للي بن الوحدين تيك بالخي وبالموت بالأمن تيو بالموت قلالنا القرصة السلفاتسيون تدي عامل نطلبوك اللي بالمدتة تسوات دال مستر تالروزاري مقدس تالفيرجن بيركا ماريا Aħna neħxu fuq dak li jmarmuna u naqalgħu dak li jgħiduna bl-istess Kristu sidna. Slim għalik Marija bil-grazzi minn jam lejn miegħek. Birka inti fost nisam birek il-fotta ġu tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi minn jam lejn miegħek. Birka inti fost nisam birek il-fotta ġu tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi minn jam lejn miegħek. Birka inti fost nisam birek il-frotta ġu tiegħek Ġesu. U Marija li tħadd fid-dinja minħar teba, salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjeħ l-ewwel ta' matana, slim għalik li kinajtu għaliex aħna t-tarrufnatu li tefa, lilek nitnedu aħna li nikbu nofqu dal-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, daw għalajna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina wara dan it-tirrufna minn fil-Ġesu frotti bih tal-ġu tiegħek. Oħanina, opija u xelwa Verġini Marija, tlob għalina qaddisa mmalla biex ikun jisħaqilna dak li wegħdna Kristu. U bambina kollu glorja, bħar-Reġina Berkuk biex tagħlina bil-vittorja, omħanina nitolbuk. Taħt il-ħarsen tiegħek iskennu qaddisa talla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna. Weħlisna dejjem minn kull tiġrib u Verġni glorjuża u mbierka. San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nossis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. L-Spirtu ħżina l-oħra li ġerra fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, Qosom Mikel,
Slimali, o princep aui, fideic navdaurohna, o le sacerdoti tanam, tal balgesun nazarenu, allerweh tal burcatori, jazotiev jahlara, tal dem le sherzit flor tal jetsamani, e collachnina millerweh le edine batu fil burcatorio, neidu flimkien, nazarenu jazotana, ne talbuk bil alpismanam, جاي دامي مقدس ليك خدنا من الجنة ميك سيرنا ليك بسموه تقدس اسمك تجي سلطنات كن لاك لترتين كبس سماعي دفلات سلام عليك مريا بجرات سمو مليام ملي ميك ميرك انت فوسط من سامبرك الفوق تجل تياي جسم اتيوم ملي مستريخ بدايين يستيخهم بالباج جسوتيف جاهل فجلاتسون جرب مربوط مال كولن يقول لك نينا من درويخ تل إرابتي وتخبيب الأدن باطل في البركاتوري نظرين وجسوتانا نطلبوك بالألب اسمانا جاي دامي مقدس تيك خودو من الجنة ميك سيرنا ليت بسموه تقدس اسمك تجي سلطنات كون داك لترتين كبس سماعي دفلات سلام عليك مريم بالجراتس من اليوم ملايين ياك بيرك انت فوس النساء بيرك الفوق تجد تياك جسوم اتي يوم ملايين مستريخ تدين يسلي غمى في الباتي جسو تيف جه ديك الكورونا تشاك لنفدت لك الراسم ادسا تياك يقول لك نيرا من ديك الروح لكتر من سيا ومتشاخدة من التالب من ديك لكتر اللي بقى لازمين بشتر لاسم البركاتوري نظرين وجسوتانا نطلبوك بالألب اسمانا جاي دامي مقدستيك ودام الجنة ميك سينا ليت بسموت قدس اسمك في الجسانتنات كون داك لترتين في السماعي دفلات سلام عليك مريا بالقرات سمام اللي عمل ايمياك بيرك انت فوس النساء ميرك الفوت تجرتياك جسوم اتي يوم ملاي مستريخ بدايا يستريخ هم في الباج جسو تيف جهداو كل بس تبطي يعني مشايت موب بالصلي يقول لك نينا من ديك الروح موصلة في القريب باش تهرس من البركاتوري قال ديك تبطي اللي جربت نمكمل مقد صومتي اك ماريا شخين التقايتا في التالتا كالفاريو اغلس داو كل رويخ نكونو دافوتا تد اللوم مغبوبة تيك devo me pieni tal burcatori nazareno già sotano ne tal buc bil alpesmano già che nemi adestia e crudo mil genna mia se la lite vesmoet adesisme pinge saltnat con la cretretin che samai da flart Slema lek Maria, bil girat sama miliam miliam miak, Mirkant vos në nisë amirek e fort, të gjithë tje e gjësum. A tje o më mëlej, në më strekh të dejen, gjithë tje humë më filpachin. Gjësë tje e gjëhlem atë dhe gjësë më tje e këmë ndodh fë sëli. Gjëhlem atë saj dejë, në gjëlem tje e këmë samrin. Gjëhlem kostatëm atë dhe së tje e këmë ftuh për lanësëm. E kollë kënina më odria, më ndau këmë sejkë në rëvekh më nësijam. اهل سمت باتي اتخورش لأدن صفرو سي خلهم ودخلهم في الدقودية تيك في السماء نظرين جسوتانا نطلبوك بالألب اسمانا جاهد دامي مقدس تيك خودو من الجنة ميك سيرنا ليتي في اسمه تقدس اسمك في الجسانتنات كون لاك لترتين في السماء دفلات سلام عليك مريا بالجرات سمو مليام اللي مياك بيرك انت فوس النساء مريك الفوت تجد تياك جسوم اتي يوم مملي المستريخ تدين يسلي هم في الباتي طالبا والا لتاتي مغفرة وطريت السالفاتسيون طالبني ده نطلع بلخنينة تياك بش بتاتا مريا ده انفاجن وطالقدسين كلا توصل في لانا تدايم لرويخ تخوتنا رباطنا وقد دياتيك لغلا ودن الدنيا بالسنيال تلفيدي امين جسو تيي خمينا
Santo Mistério, por dentro do Espírito Santo. Amém.